itu, sarang ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 80 dugi ka 82. A'u